машина uoku. Si ten kamen na dno cipele, ko fitil zarobljen u vosku.

Robot je za vas pripremio novu katalošku pondu. Izdvajamo toaletni papir Satin 16 komada, 3 sloja, 4,95. Deterđen za veš Bioaktiv 60 pranja XXL pak 14,95. Šampon Šauma 400 ml 4,95. Dezodorans Dav 150 ml 4,25. Vaš robot.